0: sa akong kagahapon.
1: Babe, please. Ayokong inunaniya. Ayokong biyae. Maloy ka. Wala ko'y sani mo. Hagihin mo na ko tanan, di ba?
0: Wala na ko'y gugmanin mo.
1: Ayokong inunaniya, babe.
0: Sige na. Move on. Okay, bawo ka na. Doon na lang ko'y bagong hindi gugma. Mas mahal na ko sa kaysa ni mo.
1: Please, babe. Ayoko nga niya. Maloy ka.
0: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nakahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian. Aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon. Kauban ang inyong nung lading. Dinhi lamang ni ining

Kanan, ipaabot na ko ang kinasing-kasing pasalamat. Ang oportunidad nga mapadangat kining akong sugilanan. Nung lading kabahin kini sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Nga usahay, makaingon ko nga, imposible, pero nahimong posible. Daghang mga pagsuway nga akong naagian. Nung lading papare-pareha lang ang mga kaagi nga imugihatagan o pagtagad sa ko ah. Nung lading mag-uuma ako maginikanan o kaming mga magsuon, dunay mga pangandoy sa kinabuhi nga usa ka adlaw mahawas na mo sa kalisod ang among pamilya. Hinong din nga bisan asa ko nakapuyo o hangtod nga ang ako maguwang naminyo o medyo arang-arangan, mahinong din nga natabangan ni aron mi makapadayon sa pag-eskwela. Nung lading aron nga inisaptan ang kinatibukan sa akong sugilanon, ako dahil si Lizel, ayaw lang i-mention ang lungsod kong tag-asa ko, sakop sa probensya sa Zamboanga del Sur.

0: dumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
1: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: sa tinaw o klarong pananaw? Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro gyud tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong lading radio stations o sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Para sa

0: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kapuno.
2: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man?
1: Kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
3: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
2: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
1: Lingaw-lingaw sa kapuno.
3: Lingaw sa kapuno.
2: Hello, maayong hapon.
4: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
5: Mutubag mic o microphone.
4: Mutubag sa tigmo.
5: Ito kay Manny.
4: Mutubag sa imo ang tigmo.
3: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
3: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon. Tito Val, pasiriti ko, Bing.
7: Alano.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

morning! Maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginawat nga unta na mo tanan karon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan. Nga kanunay nagaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Halko Dancer National adlaw-adlaw. Aron nga makabatuon og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo-message, mo-text sa tuang numero sa 0912-718-9028.

kayo ka mong kalimot na karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod da ha. Alas 8 sa buntag o tama na rapod da alas 12 sa udto. Uga nga to ang milagroso nga tubig ha, ang atong CMD ni Health Code International. Available na siya kanunay dinia sa tuang estasyon dinia sa Infinite Radio, Panabo City. Wagid mo ilaing kapalitan ni ini kundi diri ra gyud sa tuang estasyon dinia sa Infinite Radio, Panabo City. Ug karong Sabado ha, na atay tingi-tingi. Nag-2 pesos ragyod ang patak ni ini no sa tuang CMD ni Health Code International. So kung naamoy 200 pesos, dili yun na problema kay makatilaw na gid mo kung unsa ka milagroso o unsa ka epektibo ang atuang CMD ni Health Code International. So karong Sabado, pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos, kay aron inyuhang matistingan kung unsa ka epektibo o kamilagruso, no? Ang atuang tubig na mao ang CMD ni Health Code International. O karong Sabado ha, naabay libre nga patak para diha sa inyuhang mata sa dalungan o sa ilong. So kung inyuhang mata, adunay problema, adunay katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, unya grabe ka sambol ang inyong paminaw sa inyong mata, aduna mo'y sore eyes, unya grabing katul no sa inyong mata, nagbalas-balas ang inyong paminaw, mas maayo nga muanhi mo sa tuang estasyon karong Sabado kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata. Unya, kung ang inyong dalungan kay na infection, maglisod mo og dungog, pwede gihapon mong muanhi sa tuang estasyon karong Sabado kay naatay libre nga patak para diha sa inyong dalungan. Unyo kung ang inyuhang ilong kay aduna mo'y sinusitis, aduna mo'y polyps, gisipon mo, tingot kayo inyong paminaw sa inyuhang ilong, mas maayo nga muanhi mo karong Sabado kay naatay libre nga patak no sa tuang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International para diha sa inyuhang ilong. So karong Sabado ha, magkita-kita ta diri sa Infinite Radio Panabo City, magsugod ta alas 8 sa buntag og tama na rapod ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, namoy kaliwat, pariente, silingan nga naa sa balatian, pwede ginin nyo silang dalaon, kuyugon, dinhiya sa tuang estasyon karong Sabado. Kay para matagaan sila og sakto nga dosage para gyudiha sa ilang balatian. So asa man ni agion? Agioning atong estasyon dinhi sa Panabo City. Agionin mo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang ka noon niya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pudaan nino na kay makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC, naata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Balikon na ako ha sa mga adunay gusto nga ipangutana karong adlaw. Pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntanga ang atuang hisgutan kining fatty liver disease, ang hilom nga pagtapok sa tambok sa atay nga dili angay baliwalaon. Aron no atong hisgutan ang sakit, ang mga sakit aron mas masabta nato unsaon pagatiman sa tuang panglawas. So karong buntaga atong hisgutan ang usa ka sakit nga nagkadaghan ang kaso sa kalibutan, kining fatty liver disease. Daghang mga tao ang muingon nga wala man ko'y gibati, okay raman ko, busog lang ko, perme. Kapoy lang siguro ni, tungod sa trabaho. Mawadyo na'y permente na tumadungog, no? Apan sa dihang nagpa-check up na, nagpa-ultrasound, nakurat na lang kay aduna na'y tambok
Tambok na di ay kaayo ang ilahang atay. Unya ang makapag-uol pagyod no kay kasagaran walay klarong sintomas ang fatty liver sa sinugdanan. Mao nga daghan ang makabalo lang kung naglala na ang kondisyon. So unsa man ang fatty liver? Ang atong atay o liver mao ang usa sa labing importante nga organo sa atuang lawas. Kini ang naglimpyo sa dugo, nagtabang sa pagpatunaw sa pagkaon o pagtipig og bintana, bitamina, nagtipig og bitamina. Sorry. O nagkuha sa mga makahilo nga substansya sa lawas. So kung ang tambok magsugod og tapok sulod sa atay, mahimo kini nga fatty liver disease. Sa normal nga kahimtang adunay gamay nga tambok ang atay, apan kung musubra bakit musubra na kini, magsugod ang problema sa sinugdanan, walay mabati ang pasyente, apan kung magpadayon ang pagtapok sa tambok, mahimong muhubag ang atay. Sa kadugayan, mahimong makaapeklat or scaring ang atay nga gitawag og cirrhosis og mahimong musangpot sa liver failure. So nganong magka-fatty liver ang usa man ang usa ka tao? Una, sobrang nga tamis og pag-inom og soft drinks. So kung sobra ang asukal nga atong gikaon og giinom, dili tanan magamit sa lawas isip enerhiya. Ang sobra mahimong himoong tambok og matipig sa atay. Ikaduha, sobrang nga tampok nga pagkaon. Ang kanunay nga pagkaon og lechon, chicharon, fried chicken, fast food og processed foods makadugang sa tambok nga matipig padulong sa atay. Ikatulo, sobrang nga timbang o obesity. Kung sobra ang timbang, mas taas ang posibilidad nga matapok ang tambok sa atay. Ikaupat, diabetes. Ang taas nga blood sugar mahimo nga makapadugang sa pagtapok sa tambok ug atay. Ikalima, kulang sa lihok. Kung permi lang naglingkod ug walay ehersisyo, mas lisod sunugon sa lawas ang tambok. Ikaunom, sobra nga pag-inom ug alkohol. Kung ang alcoholic drinks nga imong giinom, mahimong makadaot ni siya sa liver ug makapasamot sa pagtapok sa tambok. Adunay mga symptom sa sinugdanan. Kasagaran, walay sintomas. Apan kung nagkadako-dako na ang problema, dali lang kapuyon, walay kusog, bugat ang paminaw sa tuo, nga bahin, sa tiyan. Walay gana nga mukaon, ug dali lang nga mabusok, usahay, adunay, paghubag sa tiyan. So karon, basahon na to noon, ay pangutana, nganong delikado kung pasagdan ang fatty liver? Kung dili manggod maatiman, mahimong muhubag ang atay. Mahimong magkasarkosis ug mahimong liver failure. Musaka ang rasgo didto sa liver cancer. Mahimong maapektuhan ang tibuok lawas tungod kay dili na makahimo og tarong ang atay sa iyang trabaho. So unsay angay nga buhaton? Una, kaon og balance nga pagkaon. Likayi ang sobrang nga tamis ug mantikaon. Mag-ehersisyo kanunay ug bantayi ang timbang. Kontrola ang imuhang blood sugar ug ang imong kolesterol. Ug kung moanhi ka dinhiya sa tuang programa atuang estasyon karong Sabado, mas maayo nga ingno na lang yung kanakudaan, sunda in town ang akong mga tambag sa imuha. Aron nga matabangan ka. O, karong buntaga, nag-message sa to, ano, si Sir Ricardo, 49 years old, matuniya, usa ko ka-truck driver, ug hilig ko og soft drinks, og kaon sa fast food. Kay dali ra kini, mapalit sa biyahe. Ug usa ka adlaw, sige na ko og batiun og kakapoy, ug wala na koy gana nga mukhaon. Ug sa diha nga nagpa-check up, nakita gyud sa ultrasound nga adunay fatty liver. Dito na ko nasabtan nga ang adlaw-adlaw nga batasan sa pagkaon adunay dakong epekto sa iyahang panglawas.
Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong programa o sa imong milagrosong produkto nga mauy usa nga nahimong instrumento dinhi kanako. Nag-message usab no si Sir Rinaldo, 44 years old, natudda niya, nagtuo ko nga normal lang ang pagdako sa akong tiyan. Abi na ko tungod lang sa edad, apan sa diha nga nagpa-medical check-up ko sa among kumpanya, nasuta nga adunay fatty liver ko ug sukad ato, mas nagbantay na ko sa akong pagkaon. Ug nagsugod ko og regular nga paglakaw, isip ehersisyo. Og salamat jud kaayo si MD Caregiver sa imong paggiya kanako, hilabi na sa imong milagrosong tubig nga maoy usa nga nahimong instrumento nga ako natabangan sa akong balatian. Og nag-message usab no si Ma'am Nag-message si Ma'am Mercy Ditafs, 44 years old, matud niya, nagtuo ko nga normal lang ang pagdako sa kong tiyan. Abi na ko tungod lang sa edad og apan sa medical check-up, nakita sa among kumpanya nga medical check-up nasuta nga adunay fatty liver ko og sukad ato mas nagbantay na ko sa kuang pagkaon og nagsugod isip ehersisyo. Salamat kaayo no, salamat kaayo Ma'am Merceditas og salamat kay simong kasinatian. Napaday ni sumpay ang message ni Ma'am no, Merceditas. Matud pa ni Ma'am, salamat kaayo si MD Caregiver kay usag gyud nga akong gihimo gyud nga tubig ang imuhang milagrosong nga produkto. Salamat kay si MD Caregiver kay nabantayan gyud na ako nga dako na gyud kaayo ang akong kausaban. So salamat pud kaayo Ma'am no, Merceditas sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Ug nag-message usab si Sir Carlo, 35 years old, walay gibati nga sakit apan tungod kay diabetic ko girekomendar sa ako ang doktor nga magpa-ultrasound. Ug nakita nga aduna koy fatty liver, nakurat na lang ko kay wala gyud koy gibati. Dito na ko nasabdan nga adunay mga sakit nga hilom lang sa sinugdanan. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang pag-guide kanako ug salamat kaayo no nga imo kong gitabangan sa akong gibati karon sa akong kalawasan. Salamat kaayo gunta nga daghan pa ang muanha diha sa imuhang istasyon aron nga matabangan pud sila diha sa ilang balatian. Nag-message usab no si Nanay Elena, 58 years old, matud niya permi ko nga mukaon og mantikaon og tamis. Sa una wala na ko gitagad ni apan kahimsog palagi ko apan sa diha nga sige na ko og batiun og kakapoy og bugat na nga akong paminaw sa kong tiyan, nagpa-check up ko. Nahibalaan ako nga nagsugod na day ang problema sa kong atay ug nahimo kini nga leksyon alang kanako sa pagbag-o sa kong lifestyle. So salamat kaayo Sir No, salamat kaayo sa imong kasinatian. Salamat nga nakatabang nga atoang CMD ni Halcode International diha kanimo.

So nag-message si Sir Carlo, no, 35 years old, matud niya, wala ko'y gibati nga sakit apan tungod kay diabetic ko. Girekomendar sa kong doktor nga magpa-ultrasound ug nakita nga aduna di ko'y fatty liver. Nakurat na lang ko kay wala gyud ko'y gipang bati ug didto na ko nasabtan nga aduna di ay mga sakit nga hilom lang sa sinugdanan. Salamat kaayo sir sa imuhang pagpadala, sa imuhang message karon, no. Ug matud pa ni Sir Carlo nga gihimo gidaw niyang hinubig ang atuang CMD, ang atong milagrosong tubig, no? O giyadong gisunod ang atuang dosage nga gihatag kaniya. O nagpasalamat siya dako kay natabangan siya sa iyahang balatian nga fatty liver. So salamat po kayo Sir Carlo sa imong kasinatian. O gunta, no? Ipadayon lang gid nimo ang pag-inom pagamit sa atuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ug sa kuang mga suki nga tigpaminaw, no, ang

Power Dam Pro Bio Capsule alang sa mga nihambing balatian. Tumar sa Power Dam Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dam Pro Bio Capsule buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dam Pro Bio Capsule.